Yesu mlaji tuwe ya moku musinza kubanga sani. Osani demoka. Osani demoka. Osani. Sibili za masogo. Olowozo kubakuntobo ya mutimago. Chituwale chisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani de kabakoba.